0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa menit sempulang saking jam kutu semeng ya. Rekelan Rai kanurin tenggalah. Kira langku mali tigang dasa menit. Ditian nyaringin ide dan nering sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sih semang mali jepos. Mali buka titian gala on air. Rengelan telpon 0361-223361. Ya, sampai minta sadi nyaringin. Sanggre titian Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi Niki Pak Yanarbe.
1: Inggih, kena
0: astung karat Niki. Penapi Pak Yan, kena telur.
1: Iya, astung karat kena. Inggih. Sang Suryo sampun medal ngentak ampun.
0: Panas pasti kan Niki sampun nggih. Penapi perang tipat bantal dok Niki.
1: Nggih, sampun memargi antah.
0: Dan kudang kenten biasanya kudang kelan ngemedalang tipat masing-masing kramo niki.
1: Kelan niku.
0: Kelan nggih, tipat nasi nggih.
1: Nggih, tipat nasi niku nggih. Bantal kelan, tipat kelan
0: kenten. Nggih, ne penting sampun margi antar nggih.
1: Nggih, sampun memargi antar. Nggih. Ampun petugas, ampun sikap.
0: Inge, sana makin topiknya Niki salak. Nah, Pak Yanarbe seneng sarang buah salak Niki.
1: Inge, yang tiang ini kang senang senang kenten nahtan jatan kenten. Tapi wasana nak ayah nodal nodal yang bisa enggak di pulau tapi jatuh mas ni ke ya. Kang kenten yang tiang salak pondok, salak gulo ini ke ampun ya. Tapi senang tiang yang pokoknya niko yo tumbas niko senang tiang kenten. Ya yang anel lebih lucu kan salah sempatan niko.
0: Salah sempatan niko ni.
1: Tempel lunak nih niko ni.
0: Mana ni ngajang salah niki Pak Yan senang nih kulit ari ni putih tipis-tipis ke ajang atau yang dibuang niki.
1: Dan tiang rungu niki wau tiang mirangan topi kenten dan rungu jat ajang tiang kan jat
0: gege becek niki
1: dan mien buat yang jat lain dan niko kan gak niki makin wau pirang bulan dan kulit hari niko melancarkan pencernaan
0: kenten gak betul
1: dan tiang lungsur niko nak batal tiang tengok tiang magai yang mertagan neng cuma jat tan boleh sana tiang anu.
0: Nggih, bekalan kegenap karya.
1: Tapi kalau misalnya salah, semangat jauh apa, dan jauh rumah semangat boleh waktu kupas, kira bulat, kira-kira.
0: Nggih, suk semua Pak Yan, sampai nyarangin nih Pak Yan.
1: Nggih, suk semua, kalau rinci juga nggak. Mungkin nak masal nganten tiang kunangan
0: mesti. Oh kenten, gih. Rajang uyang ingke manten niki.
1: Beyang niki puncaknya tanggal 28 kenten.
0: Gih.
1: Niki kak dau tiang nyolek.
0: Selamat siang. Selamat pagi.
1: Orang sami yang pun gengge.
0: Gih.
1: Om Santi.
0: Inggih, matur suksemen niki nggih Pak Yanarbe nggih ring seputaran kapal sampai nyaringin. Wali ring lan telepon 0361223361. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semeng nggih.
0: Nggih. Agung Krisna titiang niki Agung Krisna.
2: Nggih.
0: Nggih, selamat pagi Niang. Punapi, ampun wasan masak-masak niki.
2: Napi nguyang ingko gini gini.
0: Oh, kentan. Irit gas, irit masak pokok nih. Nih,
2: wawu niang budal nih. Kentan ngincah dek nih kentan. Wawu kentan jiro ye. Yang Pak Yanarbo mungal nih. Yang nilak kentan nge.
0: Gigi.
2: Hari ngopan niki.
0: Malepidan karyan niki.
2: Benjang
0: nge. Oh, benjang nge.
2: Nak mempat niki terus tanggal 12 winter bengkalin itu
0: Nggih ten api.
2: Tapi niki ten mireng niang nggih.
0: Ah, topiknya niki buah salak. Nah, buah yening niang niki ngajeng salak, kulit ari yang putih-putih tipis nika niang nah, ajeng napi dibuang niki.
2: Dibuang nggih, oh. Niang ten nuning nak niko anu napi ten dater napi dani ten dater buang kita biasa ini yang ajang salah buka nih ko cari nih ko buka seller kencan gengge
0: senang nih salah jenis napi nih kini
2: salah kencan nih ko nih manis kan teman bet manis nih ko gengge salah Bali nih ko gengge
0: gengge nih asam asam manis
2: asam asam gengge salah Bali kerang asam nih kerapi
0: Menyening akeh lungkusaran salak niki ka ajeng biasa manten utawi menawi telablab dagingin gula.
2: Tapi kenten bes kakeh yang kenten salak lablab nih yang kenten dong ya.
0: Panten mau kutang ye.
2: Niko nak galak dulu gigi.
0: Ingge.
2: Salak dong ya. Lablab sari nih kenten.
0: Oh, ingge. Ucik niki. Suksama niang sampai nyarang ini ki.
2: Ampun boleh mungan nemi, boleh mungan sarang nyongkrik. Ngarang-ngarang niki ten boleh ning. Ampun menjat-menjat ten boleh mungan gongge.
0: Oke, enten nggih ten
2: boleh. Mengatra ke dia gongge nge.
0: Durus.
2: Nge, manjang ning semeton yang ring. Bung kaso niki rakan. Dan sami niki senang gongge. Ten gongge.
0: Nge.
2: Durus niki. Oh, matu nini. Matu Nini nyarang gongge.
0: Nggih, selamat pagi Matu Nini.
2: Pura matu nembe niki tiyang nak genten niki wau ngopi niseng budal genten. Nggih gongge.
0: Nggih, nggih.
2: Selamat tan di munggung nggih, mari jebot gongge budal lan-lan gongge nggih.
0: Sug sama.
2: Niki genten semetone dawa gigi budal salam ya Gong Krisna. Saget man munga genten.
0: Nggih.
2: Nggih, tentang ketemu jam nggih, tentang karya wau jek gongge nggih.
0: Nggih.
2: Nggih gongge. Gampang yang niang gongge.
0: Miring.
2: Om Santi Om.
0: Inggih matur susama gong niang sri. Nggih sanes sampun nyarengin. Nggih sare mangke rakalan rai tiang ibu rakalan rai untuk tembang dumun. Saking moge yuri enggalan juang tiang.

lang i dey work, dat ding make. I karta le di jeye la ko nan to. Tut. Tut. Karta le aden li. Bangun, bangun, bangun. Bangun.

0: beranti duko rauh rauh.
1: Wenteng gulem jak sabah
2: yang subuh bulan cidini cangcing mangunuk dia.

0: ke si Wir yang jaga teh sami.
1: Sing misionar ke sebengian monto busana naik ke Prabon bepasti ke dua gong gede cici lemu iya kupak lemu daki bin bapak iya sijak boleh kini nya

0: Terus keselengagan di dantem geni rasa antuk madur kadimakin tuh.
1: Medah.

0: Nuk bayu udah kene-kene.
1: Nih jani gelang petakon kene cai sangkaan cai ada di ini di taman gelang. Nyam cai ngorin.
2: Tadi tahu aja taman itu.

0: Jodoh kode wong wase sate wantan mana penepasa patut taler.
1: Nak kelah nang ale demen pi anak kelah demen kelah demen. Kewalo jadi kene dini bama di ngoyong. Kewalo andos lah. Kengkian je pernah dende dini.
2: Kalau di taman ngoyong dende di puri baca cium ngoyong di taman.
1: Basakan jadi selang kelah bayo dini di sang taman kelah. Nee jadi kelah kaku puri ngudiang lemang kok kene.
2: Kena.

0: Tiang nak pong ayah yen raosan tan maji, nak tan maji, yen raosan maji tiang nak maji. Pijau kan tiang ire.
1: Najak dini bong oyong dini belah ke kupur.
2: Maji sing maji cara pijau pada cising mana? Nda cuma kang ibu kene kita ada sisan pijau, mara cina dinuas.
3: Kang Wang, Kang Wang.

sujate ne punika wantah maya-maya wentan menawi langeng iki.

aksine tanpa pegatan memah ringpik kekayunan itu pengaksian.